0: آکاشوانی رانچی سے نشر ہمارے اردو پروگرام میں ہم اپنے تمام سامعین کا دلی خیر مقدم کرتے ہیں۔ سامعین، آج کے اردو پروگرام میں آپ سے روبرو ہے آپ کی دوست فوزیہ، اور ہمارے ساتھ ہے ہمارے ساتھی۔
1: میں آپ کا دوست ہدایت اللہ۔ آداب فوزیہ۔
0: آداب ہدایت اللہ، کیسے ہیں آپ؟
1: بالکل بہت اچھے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ اور ہمارے سامعین بھی بہت اچھے ہوں گے۔
0: بالکل بالکل۔ اور ہدایت اللہ، آج کی بھاگ دوڑ بھری زندگی میں تناؤ کو کم کرنے کے لیے سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، اور سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے، یہ آپ بتائیں۔
1: بالکل بالکل فوزیہ، آپ تو ایک دم ڈائریکٹ آتے ہی شروع ہو گئی ڈپریشن، کیونکہ سب سے زیادہ ڈپریٹ ابھی ہر کوئی نظر آتا ہے۔ بچوں کو دیکھا جائے تو ان کا جو ہے ڈپریشن ہے۔
0: بالکل، مطلب کل ملا کر کے سبھی لوگ تناؤ گرست ہیں۔
1: ہاں جی جی، اس سے بچنے کا سب سے اچھا اگر کوئی اپائے ہے تو وہ فزیکلی ایکٹیویٹیز ہیں۔
0: بالکل بالکل، لیکن ہم یہاں پہ باتیں کر رہے ہیں، 21 جون کو یوگا ڈے مناتے ہیں ہم لوگ۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی جی نے 2014 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں یوگا کے عالمی دن کی تجویز پیش کی تھی۔ 177 ممالک کی حمایت کے بعد اقوام متحدہ نے 21 جون کو یہ دن منانے کا اعلان کیا۔ 21 جون کا انتخاب اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ سال کا سب سے طویل دن ہوتا ہے۔
1: بالکل فوزیہ، یوگا نہایت ہی ضروری ہے ہر کسی کے لیے، اس لیے کہ جب تک ہم یوگا نہیں کریں گے تو فزیکلی طور پر ہم صحیح نہیں رہ پائیں گے، اور آپ کی چونکہ ہم اسی جسم سے اپنی تمام ضروریات زندگی کو پوری کرتے ہیں، تو اس لیے اس جسم کو چست تندرست صحت یاب رکھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک خاص وقت کا تعین کریں، مقرر کریں، اور اس خاص وقت میں سب سے اچھا وقت جو ہوتا ہے فوزیہ وہ صبح کے وقت کا ہوتا ہے اور شام کے وقت کا ہوتا ہے۔ تو سامعین، یہ دونوں وقت میں آپ اپنے صحت کے لیے کم سے کم 30 منٹ ضرور نکالیں۔
0: انسان کی جسمانی، ذہنی اور روحانی صحت کو بہتر بنانے کے لیے یوگا کی اہمیت کو ہم بہت زیادہ اجاگر کرتے ہیں۔
1: جی، اور اس کے ساتھ فوجیہ، ڈھلتی عمر کے جو لوگ ہیں، جو 40 کراس کر گئے، ان کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ یوگ کریں، ایکسرسائز کریں، اور خود کو بالکل فٹ رکھیں۔
0: آپ خود ہی دیکھیے ہدایت اللہ، ابھی کا جو دور چل رہا ہے اور پہلے کے زمانے کے دور کے

0: سامعین ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے یہ خوبصورت سا نغمہ. اور فوزیہ آپ جانتی ہیں کہ ہنر مندی سے خود مختاری تک, یا یہ کہا جائے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی صاحب بہت ہی تیزی سے اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے بھارت کو آتم نربھر بھارت یعنی اسکل ڈیولپ کرنے کی کوشش. جب ہمارے اندر اسکل آئے گا تو ہم خود کو آتم نربھر کر لیں گے اور ہماری خود مختاری ہو جائے گی, ہم کسی کے محتاج نہیں رہیں گے.
1: بالکل, ہنر مندی سے خود مختاری, اسکل ٹو سیلف ریلائنس, اسکل لیڈس ٹو آٹونومی, ایک بہترین اور آج کے دور کے لیے بے حد پراسنگک وشے ہے. آج کے دور میں ہنر مندی, اسکل ڈیولپمنٹ انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. کتابی تعلیم انسان کو سمجھدار تو بناتی ہے لیکن ہنر اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سکھاتی ہے. ہنر مندی سے خود مختاری کا سیدھا مطلب ہے کہ ہم اپنے ہنر کے دم پر خود مختار بننا. کسی بھی ملک دیش کی ترقی کے لیے وہاں کے نوجوانوں کا ہنر مند ہونا لازمی ہے. جب ایک انسان کوئی ہنر جیسے کوڈنگ, سلائی, کارپینٹری, ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا کوئی بھی تکنیکی کام سیکھ لیتا ہے تو اس کے دوسروں پر محتاجی ختم ہو جاتی ہے. خود مختاری انسان کو سماج میں وقار دیتی ہے. ایک ہنر مند انسان کبھی بے روزگار نہیں رہتا, وہ نوکری مانگنے والے کے بجائے نوکری دینے والا بن سکتا ہے.
0: بالکل فوزیہ, اس لیے ہم تمام نوجوان دوستوں سے یہ گزارش کریں گے اپنے وقت کی قدر کریں, آپ کچھ نہ کچھ اسکل ہنر ضرور سیکھیں.
1: یہ جدید دور صرف ڈگریوں کا نہیں بلکہ قابلیت کا ہے. آج کی کمپنیوں کے تقاضے بدل چکے ہیں, وہ کتاب گیان سے زیادہ پریکٹیکل ہنر کو توجہ دیتے ہیں. اگر آپ کے پاس صحیح ہنر ہے تو آپ کے لیے ترقی کے نئے مواقع کھل جاتے ہیں, چاہے آپ کسی چھوٹے گاؤں میں ہی کیوں نہ رہتے ہوں. اور سامعین, ہنر مندی وہ چابی ہے جو خود مختاری کا دروازہ کھولتی ہے. جب دیش کا ہر نوجوان ہنر مند ہوگا تبھی سماج میں ایک بڑا انقلاب آئے گا. ہمیں صرف نوکریوں کے بھروسے بیٹھنے کے بجائے اپنے اندر کے ہنر کو تراشنا چاہیے تاکہ ہم ایک روشن مستقبل کی طرف بڑھ سکیں.
0: قومی یکجہتی سے امن, محبت اور بھائی چارے کا پیغام پورے ملک میں دیں اور اس طرح کے خیالات کو عام کریں, اس لیے کہ جب تک ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں ہوگی, جب تک ہمارے اندر بھائی چارے پیدا نہیں ہوں گے, اس وقت تک ہمارا ملک, ہمارا دیش پوری طرح سے ترقی نہیں کر سکتا ہے.
1: ہمارا دیش جو ہے یہ سبھی دھرم جات کے لوگ اس میں رہتے ہیں اور یہ پھولوں کا ایک گلدستہ کی مانند ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قومی یکجہتی ہمارے یہاں ہے.
0: اور فوزیہ تاخیر نہیں کرتے ہوئے,
1: بالکل بالکل, آپ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں آج تشریف آور ہیں جناب قدرت اللہ قدرت صاحب. تو سامعین, آئیے کلامی شاعر کے تحت سماعت فرماتے ہیں جناب قدرت اللہ قدرت صاحب سے ان کی چند خوبصورت نظم اور غزل, اور ان کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھی ہدایت اللہ.
0: تو فوزیہ, ہم لوگ اور بھی بہت ساری باتیں کریں گے لیکن ابھی ہمارے اسٹوڈیو میں مدعو ہیں مہمان خصوصی کے طور پر ایک جھارکھنڈ کے غزل گو شاعر, جن کی دو کتابیں الحمدللہ منظر عام پر آ چکی ہیں, کہ ان کا نام نامی اس میں گرامی قدرت اللہ قدرت صاحب ہیں اور یہ اپنا کلام پیش کریں گے قومی یکجہتی کے موضوع پر. لیکن اس سے پہلے ان کے استقبال میں ہم یہ شعر کہیں گے کہ یہ جان وطن کی ہے میری جان نہیں ہے, یہ جان وطن کی ہے میری جان نہیں ہے, سر جائے وطن پر کوئی احسان نہیں ہے, جب بات وطن کی ہو تو سب ایک ہم لوگ, جب بات وطن کی ہو تو سب ایک ہم لوگ, پھر کوئی ہندو یا مسلمان نہیں ہے. تو

فوجی بھائیوں آئیے سنتے ہیں فلم کرما سے یہ گانا, آواز کشور کمار اور کوتا کرشن مورتی کی ہے, شبدوں میں پیروئے ہیں آنند بخشی نے, سنگیت بد کے لکشمی کانت پیارے لال نے.

0: سامعین ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے یہ خوبصورت سا نغمہ. اور فوزیہ آپ جانتی ہیں کہ ہنر مندی سے خود مختاری تک, یا یہ کہا جائے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی صاحب بہت ہی تیزی سے اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے بھارت کو آتم نربھر بھارت یعنی اسکل ڈیولپ کرنے کی کوشش. جب ہمارے اندر اسکل آئے گا تو ہم خود کو آتم نربھر کر لیں گے اور ہماری خود مختاری ہو جائے گی, ہم کسی کے محتاج نہیں رہیں گے.
1: بالکل, ہنر مندی سے خود مختاری, اسکل ٹو سیلف ریلائنس, اسکل لیڈز ٹو آٹونومی, ایک بہترین اور آج کے دور کے لیے بے حد پراسنگک وشے ہے. آج کے دور میں ہنر مندی, اسکل ڈیولپمنٹ انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. کتابی تعلیم انسان کو سمجھدار تو بناتی ہے لیکن ہنر اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سکھاتی ہے. ہنر مندی سے خود مختاری کا سیدھا مطلب ہے کہ ہم اپنے ہنر کے دم پر خود مختار بننا. کسی بھی ملک دیش کی ترقی کے لیے وہاں کے نوجوانوں کا ہنر مند ہونا لازمی ہے. جب ایک انسان کوئی ہنر جیسے کوڈنگ, سلائی, کارپینٹری, ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا کوئی بھی تکنیکی کام سیکھ لیتا ہے تو اس کے دوسروں پر محتاجی ختم ہو جاتی ہے. خود مختاری انسان کو